0: sopi manu yina winy radio tek bela chilam vuri timga bini inuang ngej nui idkreka bini inuang ngej nui inuang oginura dit atek kapira tek amea oro ba obinu weki wa iwi lobokan so yin ngada mepe bela chilam romadang bi bela chilam teke bela chilam itebi kwan punti nono, kwanti nono, dekti nono, mati nono, chabunti nono, chukalti nono bini la itabaru katala we hagiki kano omina marutika na rame chance melok atitidi
1: Alright, atamu nyuti kire daki ha cha ubar yo we roga mjimi waho auto ya we kuyo ko donga daki ha mwem.
0: Okay, poyate. Yes. Tike daki ha riyo sha.
2: Na ma'udhu billah na shaitani rajim. Bismillah rahmani rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahjihi ila yaumiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Adwa kupoche barotuba Allah tabaraka wa ta'ala. Mimi wa motumekwa. Mimi wa chilam. Amete wenye radio apache chawatini. Bedu ginata ya raichani. Wano dikare chel kede program apol. Kita nane nishia hukobu kede nipu wenyerete wara nyimu. Kaini wenye aditha chel. Ame nabi sallallahu alaihi wa sallam. Enuko biwani talabul ilm faridatun ala kulli muslim niye nyungech tiwi ya achilama chela chel kaibeda chilam mirneni iwuri mo ngech because achilam peramu beda bo ngech nwe chakulego ningo tija mukena tino tina menumiri yini nge kita meti mukede penu woro bihon sharia lo because wanutia menu utieta sharia kade beda chilam ngeni chikarutuba Allah tabaraka wa ta'ala tiame karachel kede ngwa min nabi sallallahu alayhi wa sallam eno poyo meno kemiro wano word dog be hon poyo eno eno
0: atiteni gire
2: so jomiadake hamekono petia paul tutual ate mere kono me tamuni a summarizing chela riwa deko mena machela medukobo chilama metewenye radio uluoru nurutuba Allah tabaraka wa ta'ala
0: atiteni
2: uluoru me atiteni because Allah tabaraka wa ta'ala ukobwani يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون apo yeto twaljo ko bene chawo tumuko atich ke second metu chunyane abedo sadik olobo apo yeto amo winya tutwal
1: sadik wot jokwene
2: sadik yaite suba liraka no chalo wati agago
1: okay
2: apo yeto twal
0: okay oh radio manu sadik Sheikh Adita ponkinu pudigno ponya mobino me ponyo won joma patch sokwa ini ichambit ine ebera pony ama bi ponyo wakan
2: bismillah
0: kwa Allah subhanahu wa ta'ala maye so wariabna machimo insha Allah
1: chabita mabino mani cha bita mabino anongo sadik
0: enati ya sadika yete ye
1: wano bi jol kere
0: okay
1: ya gam chima meti line kaje hello
3: yabonya
1: jofro
3: banya
1: Geoffrey
3: Bangarna
1: Naga Geoffrey Tipe nyuni
3: Na wuni kere kopa Tete la ga
1: Kop
3: Amanda sa tenu tipe
1: Naam
3: Ti wa jo menu we ni ni pe pe silam so yo ba ko ni ko shon tipe maninga
1: Pe wun
3: Ti wa Nari
1: ya. Ah, kwenu wako apenyi doko?
3: Apenyi kiti.
1: Naam.
3: Akunu bari obilonyo wako shia.
1: Bari obilonyo wako chon?
3: Naam.
1: Hmm.
3: Nungu wa aketu wako kwenu.
1: Ok.
3: Nari ya.
1: Hmm.
3: Wao kitan. Beda nga beru. Mingiri kunyu umeri. Beda beru.
1: Hmm.
3: Ato padu ini beli dok na silam kunjungan orang anak itu berjuri. Ah, itu mudah silam. Abi kamu ye ni ni.
1: Duan ready ni lah bosu balo duan yang kau ba.
3: Duana. Duana kau biasa. Ba New York ni.
1: Ini medo duan ready dah dah. Kau nu apa ini nama Riono?
0: Duan ready.
3: Duan bangun culu. Itia penye ni.
1: Naam.
3: Kadu na ha yido ba do lo yiko.
1: Kanu
3: ri. Ka mande ni. Dawo na bi

Radio Pan FM. Ani karma a kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

bila bizibot ya wilo memi kan kangiri bila bendi ya wilo memi kan jo bero ko ni dina gara bo jo no ko mi mo tunu ko no mani medi mongi ko ni ni ya ke ta gwen Ah, tu liya kaiba. Yiri go kumiya chuchuliya kaibe. Ba chote chote chuchuliya kaima. Ba chote chote chuchuliya kaibe. Ah, manu kumu yoni.

yango mi kwale joko bo bo ngeng ngo ya go je wo be yina ko kere lo ni ngo don be gan cha kwe wa ngo bo bo ngeng ngo ba kwe wa ni ngo wa kwe wa ni ni wa mi kwale joko wa fo mi lu ko